देखो विंतिसिर हो तो हिरने माका मूजी के इकुस बता का प्रोग्राम निया तीकुस तीकुस स्पेशल बात तीकुस तीकुस सिरा ने बेमा गोस्ता चुलिक चुलिक चुलिक चुलिक चुलिक चुलिक ने गोस्ता प्रोवेता सरने माँ फुएल कता कता बाक माँ फुएल कता कता काला निये ला बाउने माँ सुमी ने बेमा फुआं मोरा सेला ने ने बे कता कता बा कालां ओइन काला निये अबां कालां सेस्ता Abang kalan sesta. Ini tak kuliah lima re. Nepe ba maun sumin, forsa na fatin, koraja na fatin. Ba situ saun be maka asuru. Entri tabot, tabot ne parsira. Nepe forsa na fatin na maun. Oke, usi memediang, bono bono. Obrigado, bau bau nu kakai. Fila karek Deus akompanyan to fatin. Ya, amin. Mei mei he nebe mei mei yo nebe bonaiti bonaiti mos mei mei. Diak o 20 siroto hausela continua nete ne programa porque za sta nora ita mi ja. And then how vele taka ona close on ite ne programa. Nebe ikus liu haulore ki parare liberare to magne narang. Akara kata obrigado barak. Na bau vinciro tu ni participasan barona radio durante ora sulani larang. Palung akompanya toho tu no palung akompanya minuto-minuto. Tiba dari tang, thank you Barona eh. Thank you Barona. Makar kata mas disculpa bae mbak mensaje yang sirma kelakuan saya kali hoto. Disculpa. Aku nanya topa ane dito na. Os istudi rari liba rari dili. Aku nanya belong mari siak sumikan usi malu ko vinciro tu ni futar telu. Nanti saya suruh malu fali. Ihe risau abang kalang. Ya oras tu kualu tau tu kesan ulu kalang oras timur leste. Bye bye. Ibon soanyo baita hoto.